0: Твоє радіо. Реклама.
1: Уличне, добро гості! По вас приїде автобус від магазину «Дивоцін». Щонеділі о 2 дня безкоштовно до «Дивоцін» в Стебнику. А потім автобус відвезе вас додому вже з покупками. «Дивоцін» – низькі ціни кожного дня.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Рогобич, Филипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні бальні танці з 5 років. Постава, грація, перший турнір. Наші діти виграють обласні та всеукраїнські змагання. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії.
5: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
6: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає, а тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Zephyr Kids. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування. Розвага в дитячому розважальному центрі. Творчі майстерні, казкотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Zephyr Kids чекає. Територія щастя. Іноді хочеться вечері, як у ресторані, але вдома. Вишукані страви, теплі вечері, улюблені смаки. Веранда. Тепер з доставкою по Трускавцю. Безкоштовно від 900 гривень. На перше замовлення знижка 10%. Веранда. Це коли смачно, красиво і вчасно. Замовляй вже сьогодні.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: є радіо. Анонс подій та заходів.
1: Увага, батьки підлітків! Це для вас. Знайома картина. Дитина вивчила, готувалась, усе знає. А виходить до дошки і голос тремтить, слова куди зникають. Це не характер, це навичка, якої ще ніхто не вчив. 21 та 23 вересня молодіжний простір Дрогобича «Щабіт» проводить безкоштовний дводенний тренінг для підлітків від 12 до 17 років. Воркшопі

0: самих підлітків. Якщо тобі від 12 до 17 і перед виступом усе всередині завмирає, приходь, тут таких буде повна зала. У понеділок і середу, 21 та 23 вересня. Початок о 16 годині. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Реєстрація до 15 вересня. Телефонуйте 097-102-02-99. Повторюю, 097-102-02-99. Молодіжний простір Щабіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні сучасні танці з 5 років. Швидкість, характер, своя сцена. Наші діти виграють всеукраїнські фестивалі. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії.
3: Ми

0: Розумник. Гармонійний розвиток вашої дитини.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Zephyr Kids. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, казкотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість – 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Zephyr Kids чекає. Територія щастя.
2: Хочеш смачно і сито поїсти? Замовляй. Соковиті бургери, свіжі суші, гарячий вок. Вайб доставляє. Швидко і смачно. Швидка доставка по місту. Безкоштовно від 900 гривень. А на перше замовлення знижка 10%. Доставка твого вайбу. Замовляй просто зараз.
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

0: Радіо. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини, і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Доброго ранку, друзі! На календарі понеділок, 21 вересня, 9:20 на годинниках. З вами в студії я, ведуча Олена Ластов'як. Вітаю вас! Знаєте, за вікном дощ, хмари і така прохолода, ніби осінь, вирішила нам всім нагадати про себе одним махом. Ще вчора сонце і тепло, а сьогодні хочеться просто загорнути в щось себе тепленьке, взяти горнятку гарячої кави і нікуди не поспішати. Але ми вже тут і разом зустрічаємо цей новий день. Тож нехай за вікном буде яка завгодно погода, а всередині буде залишатись тепло. Я бажаю вам легкого понеділка, хороших людей поруч та приємних новин. І хоча б кілька моментів сьогодні, які змусять вас усміхнутись, слухайте твоє радіо, і нехай цей ранок почнеться з музики, гарного настрою та думки, що все сьогодні обов'язково складеться.

0: Ну, саме зараз давайте будемо дізнавати, що приніс нам новий день. Друзі, 21 вересня, і ми вже так потроху наближаємось до такої глибокої осені, і все ще є надія на те, що буде сонячно, буде спекотно, можливо, таке бабине літо до нас повернеться в повному обсязі. Ну, а саме зараз беремо з собою парасольки, не забуваємо їх вдома. Про погоду ми розповімо детальніше наступної години, ну, а саме зараз те, що сьогодні в Україні і світі святкують. Сьогодні Міжнародний день миру. Його започаткувала Генеральна асамблея ООН в 1981 році, щоб нагадувати про цінність миру, ненасильства та мирного співіснування людей і держав. Спочатку дата була рухомою, але 2001 року ООН встановила 21 вересня такою постійною датою і проголосила цей день часом глобального припинення вогню і відмови від насильства. Однією з традицій – церемонія біля дзвону миру у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. На ньому викарбовано заклик «Хай живе абсолютний мир у всьому світі». Для України цей день сьогодні має особливо глибокий зміст, тому що мир – це не просто відсутність бойових дій, це можливість жити без страху, бути поруч з рідними, повертатися додому, навчатися працювати і будувати майбутнє у безпеці. І я щиро сподіваюся, що це все скоро у нас буде. Також сьогодні Всесвітній день подяки. Ідея такого дня виникла в 1965 році на Гаваях під час міжнародної зустрічі, учасники якої запропонували щороку собі виділяти такий день для вираження вдячності. І згодом традиція поширилась в різних країнах. У цей день заведено дякувати близьким, друзям, колегам, згадувати людей, які зробили для нас щось трошки добре, писати слова подяки, або ж просто приділяти кілька хвилин роздумам про те хороше, що є в житті. Ще сьогодні Всесвітній день боротьби з хворобою Альцгеймера. Його започаткували в 1994 році. І за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я мета цього дня – підвищити обізнаність про цю хворобу. Альцгеймера та інші форми деменції, боротися зі стереотипами навколо них і нагадувати про важливість підтримки людей, які живуть з деменцією та їхніх близьких. Ще сьогодні Міжнародний день боротьби з монокультурними насадженнями. Екологічна ініціатива, вона покликана привернути увагу до негативних наслідків створення великих промислових плантацій, на яких вирощують лише один вид дерева. А ще сьогодні день європейського співробітництва. Його започаткували в 2012 році, щоб розповідати про результати співпраці між європейськими країнами та прикордонними регіонами. І ініціатива тісно пов'язана з програмою «Інтереч» у межах країн та регіонів, які спільно реалізують проєкти у сфері освіти, культури, охорони довкілля та туризму. Ще сьогодні день міні-гольфу. Він з'явився на початку 20 століття як спрощений варіант гри, і замість великих полів тут використовують компактні доріжки з різноманітними перешкодами, тунелями, пагорбами, містками та поворотами. Завдання гравця – загнати м'яч у лунку якомога меншу кількість ударів. І ще, друзі, сьогодні святкують день нульових викидів. Запропонував цю ідею свята канадський активіст Кен Волекс у 2008 році, і концепція була простою – дати планеті своєрідний вихідний від спалювання викопаного палива та показати, що частину щоденних викидів можна скоротити завдяки зміні своїх звичок. Ось так. Ну і, друзі, ясна річ, що звички формують наше життя, також нас самих, тому якщо вам важко прокинутися, отже, ви не звикли лягати трішки раніше. Це вже ваша проблема. Тут же ваш промах. Тому давайте будемо все-таки слідкувати за своїм щоденним життям, своїм ритмом. Будемо для того, щоб висипатись, лягати швидше, хоча це дуже важко, особливо після вихідних. Та ще й перемкнути, що сьогодні вже робочий день, школа, всі по справах. Але давайте прокидати своїм найріднішим і будемо сьогодні влаштовувати для себе невеличке свято. А як? Вам просто треба завітати в салон «Велюр». Саме там ви зможете обрати меблі, які поєднують сучасний дизайн, комфорт і якість. Диван для ваших затишних вечорів, елегантні столи та стільці для теплої зустрічей з друзями, знайомими, родичами, а ще функціональні шафи та комфортні ліжка для вашого повноцінного відпочинку. Завітайте до салону «Велюр» на вулиці Володимира Великого, 7, та знайдіть меблі, які зроблять вашу осінь ще комфортнішою.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, вчора, гуртаючись річку новини, натрапила на відео і просто не впізнала на ньому Селін Діон. Тому що дивлюсь, яка жінка співає, виступає просто на повну на капоті машини. І це була Селін Діон. 58-річна ікона сцени. Зробила таке дійсно неможливо, частково приборкала свою хворобу, через яку покинула сцену на 6 років. Тож танці на капоті – це найменше, що може собі дозволити Діон. Отже, вона дала перший концерт за 6 років, про які ми вам розповідали. Під час виступу зірка не могла стримати сліз, адже для того, щоб знову вийти на сцену, їй довелось дуже багато працювати. Діон поставила поставили рідкісний такий діагноз – автоімунний розлад центральної нервової системи, який викликає жорсткі наслідки. Зокрема, це дуже сильна скутість м'язів тулуба та кінцівок, болісні м'язові спазми. Хвороба також впливає на здатність ходити та на голосові зв'язки. Щоденні тренування. Залізна сила волі Селін зробили свої в 2024-му. Вона заспівала на відкритті Олімпійських ігор в Парижі. Однак про повноцінний концерт, воно ще й суті не йшлося. Інтенсивна така реабілітація, тренування і вокальна гімнастика щодня зробили можливим грандіозне повернення Селін на цю сцену. Після такого очікуваного сольного виступу Діон організувала ще один такий стихійний концерт посеред Парижа. Зірка босоніж вилізла на капот машини, де спочатку станцювала, а потім ще й заспівала. І це відео просто таким миттєво стало вірусним. Звісно, такий нетиповий виступ для зірки миттєво зібрав сотні глядачів. Ну а сама Селін Діон насолоджувалась моментом не менше, ніж виступ перед такою тисячною аудиторією. Хочу вам сказати, що дійсно це було до мурах. І дійсно Селін – це неймовірна співачка. Її спів, її пісні, вони просто надихають і створюють настрій. І знаєте, друзі, хочу сказати, що коли вам здається, що все, ваші руки опускаються, ви не можете, насправді ви можете. Ваше бажання може бути набагато сильніше, ніж самі обставини. І Селін Діон тому доказ. Ну і саме зараз давайте поговоримо про те, де нам найкомфортніше, найкраще. Це, звісно, в рідному домі, куди ми поспішаємо, особливо в таку холодну, сіру та похмуру погоду. Тому що всюди добре, вдома найкраще. Це дійсно так, особливо, що ваш дім – це затишна квартира у комплексі бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. І якщо ви мрієте про власне житло вже сьогодні, можете за нього розраховуватись поступово. Отже, працює програма «Є оселя». Отже, ви можете собі придбати квартиру кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, і це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами барбекю, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. І саме тут ви чуєте сенс фрази «Мені всюди добре». Вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55 068-551-51-55.
0: О правах реклами.

0: Реклама. Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Стебник, вулиця Володимира Великого, 14. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7. Трускавець.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: що ж, вчора ми ловили з вами сонячні промінчики, сьогодні вже ловимо краплі дощу. Осінь без попередження, що зробила? Змінила наші декорації. І якщо ви сьогодні вийшли з дому без парасольки, то нехай це буде єдиною вашою помилкою цього понеділка. Ну, а вже, друзі, детальніше про погоду ми поговоримо наступної години. Саме зараз я хочу сказати, що ремонт, оновлення чи просто бажання зробити свій дім кращим потребує якісних змін. В торговому центрі «Шак» є все для вашої оселі, все зібрано в одному місці. У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванну, плитку, все необхідне для ванної кімнати. В «Артсвітло» та в «Артдекор» на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи, аксесуари, які будуть додавати простору, характеру і настрою. А на другому поверсі – нью-меблі, дивани, столи, ліжка, матраци німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. А ще в асортименті з'явились якісні двері фірми «Родос». Найприємніше – це те, що в магазинах торгового центру тоді й акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
1: А правах реклами.
0: 9:54 і зовсім скоро тут у студії ви почуєте Софію Савчин з першими новинами цього понеділка. А я, друзі, до вас повернусь трішки згодом. Залишайтесь на твоєму.

0: Вночі Росія запустила по Україні 172 безпілотники, з них 64 були реактивними. Також бандероль «Данте». ППО знешкодила 147 дронів і одну бандероль, повідомляють повітряні сили ЗСУ. Є влучання на 14 локаціях і падіння уламків у 4 місцях. Щодо регіонів, то відомо, що російські дрони двічі атакували Суми, зокрема вдарили по житловому будинку. Внаслідок цього загинула жінка, дістав поранення її чоловік. Росіяни масово атакували Запоріжжя, під ударом були багатоповерхівки і торговельний центр. До 5 вже зросла кількість поранених, повідомив ВО очільника ОВА. 4 людини травмувалися внаслідок влучання в одну з багатоповерхівок, ще одна – внаслідок удару Росії в іншу. Вночі російські окупанти атакували Лозову Харківської області 5 безпілотниками. Внаслідок цього загинула жінка, ще 3 людей постраждали. Пошкоджені житлові і адмінбудівлі, також залізнична інфраструктура. Росія завдала удару по складських приміщеннях в Одеській області, зайнялася масштабна пожежа, загиблих і постраждалих немає. Крім того, російські війська вдарили по одному з підприємств Кропивницького району Кіровоградської області. Внаслідок цього постраждав працівник. Зафіксовано пошкодження приватних будинків.
1: Новини.
0: Новини Львівщини. Вчора в Стрию внаслідок падіння з бетонної плити огорожі загинув неповнолітній 2009 року народження. Трагедія сталася за межами парку Івана Тараса Шевченка на території закинутої будівлі, а саме колишнього деревообробного комбінату. Про це інформує Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА. Обставини встановлюються. Неподалік Великих Мостів загинув скутерист у ДТП з вантажівкою. Зіткнулася вантажівка МАН під керуванням 56-річного львів'янина та електроскутер, яким керував 56-річний місцевий. Від отриманих травм водій скутера загинув на місці. За даними поліції, загалом за минулу добу на автодорогах Львова і області сталося 52 ДТП, 3 з яких з потерпілими. Одна особа загинула, ще 2 були травмовані. Мешканця Львівщини засудили до 7 років ув'язнення за побиття матері до смерті. Старосамбірський районний суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві. 3 травня близько 13-ї чоловік в будинку, де проживав разом з матір'ю, під час побутового конфлікту почав бити її руками і ногами. Через побиття жінка отримала тілесні травми і померла. Після цього чоловік повідомив сусідам, що вбив матір. Вони і покликали поліцію та швидку.
1: Новини.
0: В Росії завершилося триденне голосування на виборах до Державної Думи. За першими підрахунками, партія влади «Єдина Росія» набирає понад 57% голосів. Голова російського центру виборчкому заявила про рекордну явку, яка станом на момент закриття дільниць буцімто склала 56,66%. Окрім того, чинний спікер Державної Думи В'ячеслав Володін за першими протоколами в одномандатному окрузі вже набирає понад 99% голосів. Такі от справи. Наступна порція новин понеділка буде об 11:00 рівно. Хай день буде для вас продуктивним. В ефір тепер повертається Олена Ластов'як.

партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія «Макс Дентал Клінік». Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. 21 вересня, понеділок і початок нового тижня принесе до України дощі та динамічне похолодання. Вже ближче до вихідних погода зміниться. Давайте саме зараз дізнаємось про погоду. Сьогодні, понеділок, 21 вересня, вночі у західних регіонах, вдень також північних, північно-східних, місцями центральних областях пройдуть дощі, можливо, навіть грози. У південній та південно-східній половині країни без істотних опадів, вітер південний з переходом на правобережжі на західний 5-10 метрів за секунду. При грозах поривчастий вітер. Температура повітря в нічний час буде становити від 13 до 18 градусів тепла, в день в центральних, східних та південних областях до плюс 27 градусів. У західних та північних регіонах температура сьогодні буде сягати до плюс 20. Вівторок, 22 вересня, вночі невеликі дощі, можливі місцями у північних, західних областях та в Криму. В день також дощові, місцями з грозами пройдуть на правобережжі країни та Кримському півострові. У решті регіонів без істотних опадів, вітер західний, північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря очікується вночі до плюс 12, а в день до плюс 19 градусів тепла. Також, друзі, в цю середу, 23 вересня, під впливом активного південного циклону з Чорного моря ми очікуємо сильні дощі в південних, центральних, північних та північно-східних областях, місцями з грозою. А ось у західних областях очікується переважно невеликі дощі. Вітер північно-північно-західний, у східній частині південно-східний. Температура очікується в межах до 7-12 вночі, а в день від 12 до 17 градусів тепла. В цей четвер вночі значні місцями сильні дощі пройдуть у північній частині країни, а от решта регіонів будуть невеликі дощі. В день північного

0: Та утримується дощова погода, а решта областей пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливо, з грозами. Вітер західний, північно-західний, 7-12 метрів на секунду. Ну і також температура вночі очікується від 6 до 11 градусів, а в день від 12 до 17 градусів тепла. Ну і, друзі, також в п'ятницю помірні дощі пройдуть в північних та західних областях. Нарешті території буде без істотних опадів. Вночі температура буде сягати до 12 градусів тепла, ну а в день до плюс 13 градусів. Ну а в суботу маємо вже таки трішки потепління з вами і також неділю, тому що опадів ми не очікуємо і також температура буде сягати в день до плюс 20 градусів тепла. І раніше повідомлялося, що саме 21 вересня до України прийде холодний атмосферний фронт, він принесе дощі, різке похолодання, шквали, тому цей тиждень не забувайте тепло одягатись та брати з собою свої парасольки. Ну а саме зараз давайте поговоримо про Max Dental Clinic. Це те, що тут все взагалі починається. І знаєте, у чому різниця між залатати діру і справді подбати про зуби? У тому, що бачить лікар. У Max Dental Clinic лікування починають не з бормашини, а разом із лікарем. Ви бачите повну картину своїх зуб, тому що вони сканують буквально кожен міліметр порожнини рота, стан кожного зуба, ясен, кістки під ним. І не тільки те, що були сьогодні, а й те, що може нагадати вам про себе через рік. Тому і план лікування чесний, без сюрпризів у кріслі та в чеку. Просто поміняти пломбочку – це не про Max Dental. Тут дивляться глибше, щоб і виглядали ваші зуби добре і служили довго. Max Dental Clinic – спокійна впевненість у собі за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Також шукайте в мережі та телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: На правах реклами. Моє радіо.

0: ще бабця нагодує всіх. Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.
4: Ну, зараз поговоримо про світ моди. Точніше, про тиждень моди в Лондоні, який розбурхала смілива колекція грузинського дизайнера Георгія Кебурії. Отже, давайте саме зараз дізнаємо, що такого там відбулося. Кебурія відомий тим, що підіймає соціальні і політичні теми у своїй творчості. Перша чоловіча колекція – лише посилання цю характерну особливість його стилю. І раніше він створював одяг для жінок. Весна-літо 2027 також відкрив манекенник з чохлом для гітари за спиною, на якому червоною фарбою було написано «Hope you burn Putin». Сподіваюся, ти згориш Путін. Кебурія живе і працює у грузинській столиці Тбілісі, однак він є частим гостем престижних тижнів моді в Лондоні. І, звісно, що модні оглядачі назвали це вже сміливою маніфестацією, яку рідко побачиш на самих подіумах. Для дизайнера тема окупації близько, адже 20% його країни анексувала Росія. Раніше Кебурія створив одяг, в якому переосмислив і власні дитячі спогади, і болісне минуле батьківщини, травму СРСР і злитню, в яких поринула країна після розпаду Союзу. У 2025-му колекція була присвячена Росії, точніше прийняттям на догоду Кремлю законом про цензуру іноагентів, обмеження прав людей, через які Грузія піднялась на протести. І, до речі, грузини часто поєднують світ моди і політичні погляди. І так, колега Кебурії Демна Гвасалія, який є креативним директором Balenciaga, активно підтримав Україну на початку повномасштабного вторгнення, випустивши світшот. Дивитись відео окремої нової колекції Кебурії можна також на офіційній сторінці його інстаграму Кебурія, тому можете переглянути, ну, направду, це дуже-дуже сміливо. І ось такий показ його весна-літо, направду, з таким вигуком. Сподіваюсь, ти згориш Путін, сподобався абсолютно всім. І я думала, що ця колекція буде розібрана і всі її розкуплять. Ну, ось так, така популярна тенденція саме зараз. Ну, а чому б і ні? Я б хотіла таку собі футболку. І знаєте, друзі, саме зараз давайте поговоримо про те, де нам найкраще, найкомфортніше. І це ясна річ вдома. Тому що саме вдома ми можемо бути тими, якими ми є, без того всього, без тих масок, можна так сказати, без тої офіційності. Ми просто розслабляємось в себе на дивані, чи п'ємо ароматну каву в себе на кухні. Тому, друзі, затишок завжди нам та комфорт необхідний. Тому що всюди добре, а вдома найкраще. Це так, особливо, що ваш дім – це сучасна квартира в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. І що саме зараз ви хочете собі придбати новеньку квартиру, то можете її придбати за програмою «Є-оселя». Це означає, що ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, власний парк з озером і зонами барбекю, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це маленька частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт та якість життя кожного мешканця. І саме тут ви чуєте сенс фрази, що всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155. 068-551-5155.
3: О правах реклами.

0: Знаєте, є таке місце, куди приходять просто поїсти, а є Довбуш. Місце, куди хочеться повертатись за справжнім смаком. Тому що саме тут піцу випікають легендарні дров'яні печі Валеріані при температурі 450-500 градусів. Саме тісто проходить холодну ферментацію 24 до 48 годин і готується воно з італійського борошна капуто. Як результат, хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, який запам'ятовується. Якщо любите бургери, у Довбуш їх готують лише зі свіжого м'яса, власно помелою, без субпродуктів та зайвих компромісів. А домашні соуси створюють власноруч на основі натурального йогурту та без майонезу. Меню є нічні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої, кебаби, салати та багато-багато інших страв, які ви неодмінно захочете скуштувати. Не майте часу завітати та скористайтесь їхньою доставкою, і улюблені страви приїдуть просто до вас. 097-630-84-84 097-630-84-84 Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. А військовим знижка мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Другобичі, на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – смак, створений з любов'ю до кожної деталі.
1: О правах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Зі школи і прямо в «Зефір Кідс». Нема з ким залишити дитину після школи, вони подбають про це. Поки ви працюєте, займаєтесь справами чи просто маєте час для себе, дитина у «Зефір Кідс» з 13.00 до 19.00. Весело, корисно та під наглядом досвідченого інструктора. Також на дитину чекає збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, казкотерапія, програми загального розвитку та прогулянка на свіжому повітрі. Найголовніше, вам не потрібно хвилюватись, чим зайняти свою дитину після уроків. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно і до вечора вона буде нагодована, зайнята, весела та задоволена. Пишіть їм, щоб дізнатись деталі в інстаграм zefir.drom або ж забронюйте місце за телефоном 0800-33-59-54. І це була реклама. Зефірний календар.
2: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Увага, батьки підлітків! Це для вас. Знайома картина. Дитина вивчила, готувалась, усе знає. А виходить до дошки і голос тремтить, слова куди зникають. Це не характер, це навичка, якої ще ніхто не вчив. 21 та 23 вересня молодіжний простір Дрогобича «Щабіт» проводить безкоштовний дводенний тренінг для підлітків від 12 до 17 років.

0: А тепер до самих підлітків. Якщо тобі від 12 до 17 і перед виступом усе всередині завмирає, приходь. Тут таких буде повна зала. У понеділок і середу, 21 та 23 вересня. Початок о 16 годині. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Реєстрація до 15 вересня. Телефонуйте 097 102 02 99. Повторюю, 097 102 02 99. 109. Молодіжний простір Щабіт, Дрогобич, Осмомисла 10.
1: Реклама.

0: повертаюсь до вас, я хочу сказати, що не дивлячись на всю цю похмуру погоду за вікном і дощову, ми маємо можливість з вами підняти настрій своїм найближчим, своїм родичам, друзям, знайомим, колегам. Всього-навсього взявши телефони до рук і надіславши теплий привіт, як та привітання на наш студійний номер, що у вайбері 067-704-1014. Надсилайте ваші привітки та привітання, будемо зачитувати їх у студії твого найріднішого. Перш ніж зачитаю, хочу сказати, що можна дуже швидко змінити настрій в своєму домі. Як? Варто почати з меблів. Новий диван може стати улюбленим місцем для вашого відпочинку. Нове ліжко подарує якісний сон, а новий стіл збере з собою всіх найближчих. У м'якій лінії понад 100 варіантів меблів, сучасний дизайн та безвідсоткове розтермінування. Завітайте на вулицю Стрийська, 105, навпроти газової. М'яка лінія – це комфорт, який починається з правильного вибору.
1: На правах реклами.
0: Ну і саме зараз зачитаємо ваші теплі привітки та привітання. Доброго ранку, пише наша постійна слухачка Оксі. Привіт-привіт. Рада вас чути, не повірити. Я ще вчора засмагала, а сьогодні оділась яркіше, щоб світ радувати. Бажаю всім вдалого та позитивного дня для настрою. Дуже хочеться почути популярну хітову трендову італійську пісню «Per sempre». Дякую, аж підскакую. Вона неодмінно буде. Хочу вам сказати, Оксі, що я також вчора трішки, думаю, і засмагала, і відпочив. І здавалося, що літо до нас повернулося, та літочко, нехай вже осіннє, але все-таки тепло. Але, друзі, сьогодні нас осінь просто таки спустила з неба на землю, давши нам парасольки в руки, теплий одяг і зрозумівши те, що осінь все-таки вона ось така. Похмура, жовта, та й загалом ті листочки, мені здається, на деревах роблять цю осінь насправді дуже такою атмосферною, світлішою. І також, Оксі, ви сьогодні одягнулись як найяскравіше, тому будете виглядати на вулиці дуже ефектно і будете тішити навколо всіх своїм теплом. І для вас буде ця композиція, щоб ще підняти більше настрій.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнює.

0: стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове. Бронюйте за Алпаб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.
2: Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля, 7, Трускавець.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: Щастя є, і знаєте, як же ж добре починати з цього понеділка, бо ми часто з вами чекаємо щось велике, щоб нарешті сказати, о, тепер я щаслива чи щаслива. Насправді, щастя дуже часто ховається в звичайному дні, в улюбленій пісні, в ранковій каві, у повідомленні від нашої дорогої людини, в обіймах і в тому, що сьогодні ми просто прокинулися і маємо з вами, друзі, ще один день. Тож навіть якщо за вікном дощ, і понеділок не надто вас балує теплом, нехай в кожного сьогодні буде свій маленький привід, щоб посміхнути. Бережіть такі моменти, тому що вони і є нашим життям. Ну, а ми продовжуємо наш ефір. Зовсім скоро ми почуємо Софію Савчин з новинами, а я, друзі, до вас повернусь з погодою. Але знаєте, коли йдеться мова про дім, то найкращий хід для кожного з нас – це завітати до торгового центру «Шах». І що потрібна сантехніка чи плитка вам у метр квадратний. Шукайте світло, яке буде створити атмосферу, то завітайте в «Артсвітло» та «Артдекор». Мрійте про новий диван, ліжко чи якісний матрац на другому поверсі вас чекають дню меблі. Усе для ремонту, затишку та комфортного життя є в одному місці. А ще в них регулярні акції, вигідні пропозиції, в асортименті з'явились двері фірми «Родос». Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
1: О правах реклами. Твоє радіо.

0: 3-й армійський корпус у межах наступальної операції «Вівальді» звільнив села Шандриголове та Дарилове на Донеччині і установив повний контроль над Дробишевим. Як заявив бригадний генерал та командир корпусу Андрій Білецький, під час другого етапу операції українські військові повернули під контроль ще 40 квадратних кілометрів території. Також відомо, що 3-й корпус вперше десантував НРК «Камікадзе» під час операції «Вівальді» на Донеччині. Для доставки НРК «Камікадзе» в тил окупантів бійці використали важкі дрони-бомбери. Білецький додав, наземні роботи десантували на понад 10 кілометрів у тил армії Росії. Подібна операція є першою в світі. Паралельно бійці корпусу використали систему засобів РЕБ та протиповітряної оборони, аби засліпити російські розвідувальні безпілотники. Завдяки цьому окупанти не змогли розкрити задум наступу, пояснили військові. Росія з серпня значно скоротила використання балістичних ракет і частіше атакує Україну реактивними дронами. Це може свідчити про накопичення ракет для зимових ударів по енергетиці. Про це пише Bloomberg. Видання зазначає, що балістичні ракети завдають одних з найтяжчих пошкоджень українській інфраструктурі, зокрема енергетичним об'єктам. На цьому тлі нестача перехоплювачів для систем Patriot залишається одним з головних ризиків перед зимою. Bloomberg припускає, що скорочення застосування балістики може означати накопичення Росією засобів для ударів по електро- та теплоенергетичній інфраструктурі під час холодів, які зазвичай починаються наприкінці жовтня чи на початку листопада. Російська Федерація атакувала підприємство у Новгород-Сіверському районі Чернігівщини, пише ДСНС. Виникла пожежа ангару, пошкоджена сільськогосподарська техніка, є травмована велика рогата худоба.
1: Новини.
0: «Нафтогаз» підписав меморандум з угорською компанією «МОЛ» про створення сховищ нафтопродуктів в Угорщині, неподалік українського кордону. Ідея в тому, щоб урізноманітнити маршрути постачання пального і мати запаси за межами зони обстрілів. В Україні паралельно уряд запускає експеримент з підземного зберігання пального. Поліція викрила шахрайство з криптоактивами на понад 655 тисяч доларів. Про це інформує кіберполіція. Впродовж 2023-2025 років фігурант переконував потерпілого вкладати кошти в криптовалюту для отримання пасивного доходу. Гроші конвертували в крипту і переказували на надані зловмисником криптогаманці. Далі він переміщував активи під різними сервісами, ускладнюючи встановлення їхнього походження та руху. У рамках міжнародного співробітництва правоохоронці Чехії підтвердили місце проживання фігуранта в Празі, було там проведено обшуки.
1: Новини.
0: І на завершення, в Україні затримуються понад 50 потягів через повітряну тривогу. Затримки становлять від 25 хвилин до понад 16 годин, йдеться на сайті «Укрзалізниці». В ефір повертається Олена Листов'як. Наступні новини вже будуть о 12:00.

Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Ну що ж, друзі, як бачимо, ми ці вихідні були доволі таки теплими та комфортними, ну а саме зараз, понеділок, 21 вересня, маємо доволі таку прохолоду. В Україні очікується дощі та зниження температури. Про це повідомляє Укргідромецентр. У більшості областей сьогодні прогнозують помірні дощі, у північних та центральних регіонах місцями опади будуть сильними, температура повітря знизиться на 4-6 градусів, за винятком південних та східних областей. В день стовпчики термометрів покажуть від 18 до плюс 25 градусів тепла. Ну а в нас до плюс 18 градусів прогріється повітря, суцільна хмарність та буде дощити. Вівторок, 22 вересня, також хмарно, з дощем дрібним. Температура буде сяти в цей день від 18 до 13 градусів тепла. Також погода збережеться в середу та в четвер. Суцільні хмарність та місцями буде дощити. В п'ятницю, 25

0: буде тривати і як все пройде. У Max Dental цю невідомість прибрали. Тут працюють з навігаційною хірургією. Простими словами, вам зроблять тривимірний знімок вашої щелепи, і лікар бачить усе. Де кістка, де нерв, де судина. По цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальний шаблон, і імплант стає рівно туди, куди дозволяє будова саме вашої щелепи. Не на око, а до міліметра. Тому і менше травм, менше набріків і загоєння швидше. А часто новий зуб ставлять вже в день видалення старого. І головне, гарантія на роботу 10 років з можливістю продовжити аж до пожиттєвої. Max Dental Clinic. Ваша впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Також шукайте в мережі та телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: На правах реклами. Моє радіо.

Останнім часом дуже стало модно писати ранкові сторінки, вести щоденники вдячності, збирати разом з подругами офлайн, щоб практикувати джорналінг. І чи працює все це, і що працює, то як саме. Отже, друзі, джорналінг – це така модна новинка і практика, яка допомагає почути себе. Отже, ми проводимо багато часу у власній голові, прокручуємо з вами розмови, плануємо майбутнє, згадуємо минуле, переймаємось через те, що вже сталося, і намагаємось передбачити те, чого, по суті, ще немає. Іноді думок стає так багато, що просто складно зрозуміти, що ми насправді відчуваємо або чого ми хочемо. Джорналінг може стати простим способом зупинитись і винести частину цього внутрішнього діалогу на папір або ж побачити власні думки ніби збоку. Що це взагалі таке? Це

така регулярна практика письмової рефлексії. Її суть доволі таки проста. Ви просто записуєте свої думки, переживання, спостереження, запитання або події, щоб краще усвідомити їх, на відміну від класичного щоденника. Не обов'язково відповідати на запитання, що там сьогодні сталося. Тут просто важливіше інше. Що зі мною відбувається? І як це я все проживаю? Це пояснює методистка центру «Незламна» від фонду «Маша» Олена Запольська. Можна записати кілька сторінок вільного тексту, відповісти на одне запитання або ж навіть скласти короткий список. І немає якогось певного правильного формату. Навіщо це все? Взагалі, навіщо вести цей журнал? Джорналінгу немає однієї універсальної мети. Для когось це спосіб порядкувати свої думки, для когось можливість помітити власні емоції. Для когось це просто простір для планування та творчості. Одна з цінностей практики полягає в тому, що письмо, воно уповільнює наше мислення. Коли думки існують лише в голові, вони починають зливатися в один такий великий потік, і коли ми починаємо їх записувати, між ними з'являються зв'язки. От, наприклад, спочатку може нам здаватися, що нас просто дратує робоча ситуація. Але кілька абзаців, які пізніше може виявити, що за тим роздратуванням стоїть просто страх помилитись. Або ж стоїть втома, відчуття, що наші зусилля просто залишаються непоміченими. І так папір не вирішить нашу проблему замість нас, але він допомагає сформувати і сформулювати цю думку, в чому ж саме виникає проблема. Ми не завжди з вами розуміємо власні емоції. Іноді просто краще сказати, я втомилася, ніж визнати, що мені сумно. Або я злюся. Хоча насправді за злістю може і стояти образи чи розчарування. А письмо створює простір, якому можна не поспішати самими висновками. То як почати? Просто як це все почати писати? Можна почати з простих відповідей на питання, що я зараз відчуваю? А потім продовжити, чому я це відчуваю? Що саме мене зачепило? Чого мені зараз хочеться і чого я потребую. Не обов'язково вам одразу знаходити правильну відповідь, сам процес пошуку вже є частинкою саме цієї практики. Найскладніше – це не письмо, а момент, коли перед вами чистий аркуш паперу. Я не знаю, що писати. Це абсолютно нормальна відповідь. В такому випадку можна почати буквально з однієї фрази. Я не знаю, що сьогодні писати. Але і продовжити. І не треба чекати такого особливого вам настрою чи натхнення. Можна почати з найзвичайнішого. Звичайнішого. Сьогодні я прокинулася і зрозуміла, чи зрозумів. Останнім часом я думаю про, або ж я відкладаю, а якби мені не потрібно було нікого вражати, я б. Ну і чи потрібно взагалі писати багато? Це одна з таких поширених помилок, тому що не потрібно вимагати багато від себе тексту. Насправді можна почати з 5 хвилин або ж одного абзацу, або 3 речень наприкінці дня. Тобто, що сьогодні було важливе, що я відчував і що можна взяти з собою далі. Регулярність тут дуже важлива за обсяг. Водночас не варто перетворювати це на ще одну таку дисципліну, тобто як фізкульт-хвилинку, за яку дуже треба себе там посварити, якщо ми, наприклад, цього не написали. Якщо ви хочете писати, пишіть. Якщо ні, не варто. Це теж ваш стан і ваш вибір. Ось так. Тому, загалом, друзі, навіть якщо ви пропустите кілька днів і не будете писати кожного дня, в цьому нічого не проблема. Ну, а що робити з записами? Тут немає такого універсального правила. Можете зберігати всі ці записи і просто до них повертатись. І це допомагає вам побачити, чи є якісь певні зміни в вашому житті, чи ж ні. Деяким людям комфортніше писати в цифровому форматі, просто в телефоні. І це нормально. Не намагайтеся вести цей щоденник джорналінг правильно. Не потрібно купувати спеціальні блокноти, хоча це також ніби приємно мати собі такий блокнотик, який сподобався. Просто головне вам записати щось зранку і те, як вам зручно, щоб ви розуміли, що загалом з вами відбувається за день. Сенс такої практики не в тому, щоб ви створили красивий щоденник, а в тому, щоб ви створили той простір, де можна на кілька хвилин зупинитись, звернути увагу на себе і записати, що з вами відбувається зараз. Ось так. Тому, в принципі, можна спробувати, чому б і ні. Тим паче, що завжди щось новеньке нас призводить потім до того, що нам може це сподобатись, і ми можемо вести це в наше з вами життя. Ну, а ще ви можете туди записати всі свої мрії, бажання, ну, а чому б і ні? А якщо ваша мрія чи ваше бажання є придбати для себе нову квартиру, то знайте, що це ви можете зробити в житловому комплексі «Бізнес-класу Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Якщо мрієте про власне житло вже сьогодні, розраховуватись хочете поступово, працює програма «Є оселя». Саме
По цій програмі ви можете собі придбати квартиру кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – власний парк з озером і зонами барбекю, басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт та якість життя кожного мешканця. І тут ви чуєте справжній сенс фрази «Мені всюди добре, а вдома найкраще». Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55.

0: Реклама. Уличне, добро гості! По вас приїде автобус від магазину «Дивоцін». Щонеділі о 2 дня безкоштовно до «Дивоціну» в Стебнику. А потім автобус відвезе вас додому вже з покупками. «Дивоцін» – низькі ціни кожного дня.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів? Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець, Роксолани 16.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
3: От знаєте, друзі, автоматично, коли думка про піцу пролітає десь там в голові, я розумію, що це Італія, це неймовірні смаки піци, це те, чого хочеться скуштувати, ну, але справжньої от італійської піци, так? І ви собі просто не уявляєте, що Італія втратила рейтинг у найкращій піцерії світу 2026. Так-так, цього року має про що говорити Італія, тому що в рейтингу найкращі піцерії світу перші 2 місця неочікувано дістались закладам у Лондоні та Нью-Йорком. А італійська піцерія опинилася на 3-й сходинці. Рейтинг 50 топ піца World 2026 оголосили на церемонії в Неаполі. Його складають майже 1000 анонімних інспекторів, які оцінюють заклади по всьому світу. Причому до уваги беруть не лише смак піци, але й тісто, якість продуктів, сервіс та атмосферу. Перше місце цього року посіла Наполі on the Road у Лондоні. Її засновник Мікеле Паскарелла почав ще в 2016 році з маленького такого триколісного фургона, а на якому продавав він піцу на фермерських ринках, і згодом справа переросла у кілька повноцінних ресторанів у Лондоні. Друге місце – Una Pizza Napoletana в Нью-Йорку. Заклад Ентоні Манджері вже не вперше опинився на вершині цього рейтингу. Він був першим її в 2022, 2024 і 2025 роках. А ось третє місце посіло... Дісталось якраз Італії, посіла його конфіне з Мілана. І хочу вам сказати, що це доволі таки незвично, тому що все, що пов'язано з паста, піца, це все якось так з Італією. По суті, бо звідти там ті страви. І знаєте, якось так дивно бачити, що все-таки Італія втратила місце в лідерстві, тобто перше місце вона не зайняла, так, третє, але все-таки ж не перше, не друге. І Лондон забрав собі корону. Ось так, тому доволі таки незвично. Але, щоб ми не їхали в Італію, ми не їхали в Лондон чи в Нью-Йорк, в нас також тут піцу випікають дуже смачно в легендарній дерев'яній печиво Лоріані при температурі 450-500 градусів. І це заклад Довбуш. Тісто проходить холодну ферментацію 24 до 48 годин і готується воно з італійського борошна капуто. Результат – це хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, який запам'ятовується. А якщо ви любите бургери, то в Довбуш їх готують лише зі свіжого м'яса, власного помелу, без продуктів і компромісів. Домашні соуси створюють власноруч та без майонезу. А ще в меню є ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої та багато інших страв, які неодмінно захочеться скуштувати. Не маєте часу, завітайте та скористайтесь доставкою. Улюблені страви приїдуть просто до вас. Телефон 097-630-84-84. 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. А військовим знижка мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Дрогобичі, на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш. Смак створений з любов'ю до кожної деталі.
0: На правах реклами.

Часто буває так, що несподівані гості вже ось на порозі, а вдома безлад. Не поспішайте панікувати, тому що навіть за півгодини можна помітно зжити свою оселю, якщо діяти послідовно. Є кілька простих правил, які допоможуть не витрачати ваш час на зайві руки і зосередитись на тому, що справді впливає на вигляд кімнати. Отже, підготуйте всі інструменти заздалегідь. Перш ніж почати, варто все зібрати необхідне: ганчірки, засоби для прибирання, губки, пакет для сміття та пилосос. Так не доведеться постійно відволікатись на пошуки потрібної вам речі. Використовуйте багаторазові серветки з мікрофібри. Серветки з мікрофібри дуже допомагають швидко прибрати пил, забруднення з різних поверхонь. Тримайте кілька чистих ганчірок під рукою, щоб не витрачати свій час на пошуку і заміну інструментів. Прибирайте зверху вниз і зліва направо. Варто почати з верхніх поверхонь, а потім переходити до нижніх. Так пил і крихти не будуть осідати на вже прибраних вами ділянками. Рухайтесь послідовно, щоб не повертатись до тих самих місць кілька разів. А також дотримуйтесь правила 2 хвилин. Якщо невеликі завдання можна виконати менш ніж за 2 хвилини, зробіть це одразу. Наприклад, покладіть речі на місце, протріть забруднену поверхню або ж викиньте сміття. Такі дрібниці накопичуватимуться і не будуть створювати відчуття хаосу. Розподіліть час між кімнатами. 5 хвилин на кухню, 5 хвилин на ванну кімнату, 5-6 хвилин на вітальню. Решту часу використовуйте для швидкого прибирання інших помітних вам зон. І зосередьтесь на видимому безладі, тому що спершу варто прибрати речі, які лежать не на своїх місцях. Викиньте сміття, звільніть поверхні, і не варто витрачати дорогоцінні хвилини на шафи чи шухляди, які гості навряд чи побачать. Ну і останнє, що радять експерти, завершіть прибирання останніми штрихами. Наприкінці провітріть кімнати, поправте подушки, складіть плед чи перевірте, чи все виглядає вам охайно. Навіть кілька таких деталей допоможе створити відчуття чистоти і затишку. І знаєте, прочитавши ось ці їхні поради, хочу вам сказати, що простіше взяти пакет, випрямити його і ось так, знаєте, рукою зібрати це все з поверхонь в цей пакет, закрутити його і все, 5 хвилин на кухню, 5 хвилин на вітальню, вже готово. Тому що, направду, друзі, ну скільки, якщо немає посудомийки, скільки часу ми моїм посуд? Ну ж правда, не 5 хвилин, а коли гості прийдуть, вони хочуть їсти, їм треба це все підготувати. Тому не знаю, чим керувались експерти, але для мене простіше дійсно взяти отак рукою все згребсти з поверхонь і отак пакет зав'язати і викинути. Набагато простіше, набагато швидше, і чим вам не лайфхак. Ну, якщо ви маєте якісь певні свої лайфхаки про те, як швидко прибирати до приходу гостей, пишіть нам на наш студійний номер 067-704-1014. Буде дуже цікаво прочитати ваші лайфхаки. Ну, а дім – це загалом місце, куди ми любимо повертатись. Це дім, куди починається наш кожен день, саме тому так важливо, щоб в ньому було комфортно, затишно і красиво. І, друзі, в салоні «Велюр» ви знайдете меблі, які створюють атмосферу справжнього домашнього тепла. М'які дивани для відпочинку, стильні столи для сімейних вечер, комфортні ліжка для вашого солодкого сну та практичні рішення для будь-якого простору. Завітайте до салону «Велюр» на вулиці Володимира Великого, 7, та оберіть меблі, які будуть вас радувати щодня. На правах реклами.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля, 7, Трускавець.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Ну що ж, друзі, як ваш понеділок? Чи вже розігнали, що ще десь подумками залишились в неділі? У будь-якому випадку не поспішайте, тому що день тільки починається, тож нехай він буде для вас легким, приємним і обов'язково принесе вам щось хороше. Для того, щоб у вас ще був більший настрій, завітайте в торговий центр «Шах», тому що там все для вашої оселі зібрано в одному місці. Потрібна сантехніка чи плитка, завітайте у метр квадратний. Шукайте світло, яке буде створювати атмосферу, вам варт світло та арт-декор. Мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрас, на другому поверсі вас чекають «Нью меблі». А ще в них в асортименті з'явились двері фірми «Родос». Усе для ремонту, затишку, комфортного життя в одному місці. Торговий центр «Шах», Другобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
1: На правах реклами.
0: 11:51 і зовсім скоро тут до студії ви почуєте Софію Савчин з новинами, а я до вас повернусь наступної годинки. Тож не перемикайтесь і залишайтесь на твоєму.
1: Твоє.

У випуску новин полудня розповім про викритий центр конвертаційний, через який щомісяця проходило близько 500 мільйонів гривень, а також про те, що постачальника квадроциклів для військової частини підозрюють у заволодінні коштами на суму майже 4 мільйони гривень. З вами Софія Савчан.

Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора викрило конвертаційний центр, через який щомісяця проходило близько 500 мільйонів гривень. Під час 50 обшуків у Києві, Харкові і в Одесі вилучено мільйонні суми готівки. Про це інформують Офіс Генпрокурора і директор БЕБ Олександр Цивінський. Загальний обсяг фінансових операцій становив 23,5 мільярди гривень, а попередньо встановлена сума ухилення від сплати податків становить близько 3 мільярдів гривень. Учасникам схеми повідомлено про підозру. Директора підприємства з Волині підозрюють у заволодінні коштами на суму майже 4 мільйони гривень бюджетних грошей під час постачання квадроциклів для військової частини Державної прикордонної служби. За даними Офісу Генпрокурора, у грудні військова частина уклала з підприємством договір на закупівлю 28 квадроциклів 2025 року випуску. Ціна одного становила понад 699 тисяч гривень. За поставлену техніку підприємству перерахували понад 19,5 мільйони гривень бюджетних коштів. Водночас поставлені квадроцикли відрізнялися від погодженої специфікації за низкою характеристик. Згідно з висновком експертизи, вартість фактично поставленої техніки була завищена майже на 3,9 мільйони гривень. Це близько 20% від всієї суми закупівлі. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Новини Львівщини. Сьогодні вночі в Дрогобицькому районі жінка опинилася в колодязі і не могла самостійно вибратися на поверхню. Рятувальники підняли її та передали працівникам екстреної медичної допомоги. На щастя, обійшлося без тяжких травм, інформує мобільний рятувальний центр швидкого реагування Львів ДСНС України. У Львові в суботу 13-річного хлопця уразило електричним струмом, коли він робив селфі на вагоні потяга. Це сталося поблизу залізничної станції «Рясне-2». 13-річний львів'янин отримав значні опіки тіла, після цього впав на землю. Тепер він в лікарні. Правоохоронці ж проводять за фактом перевірку. Вчора вранці до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з храмів Львова невідомий напав на священника. Як попередньо встановили правоохоронці, чоловік з ментальними порушеннями намагався перешкодити проведенню богослужіння, але був зупинений священником і вірянами. Ті далі передали його поліцейським. Чоловіка згодом доставили до спеціалізованого лікувального закладу. Прокурори Львівської обласної прокуратури в апеляції будуть просити суд арештувати громадянина Польщі з метою його подальшої екстрадиції. Іноземець з 2017-го переховується в Україні, аби уникнути відповідальності за вчинення податкових та економічних злочинів на батьківщині. В Польщі іноземцю вже винесено вирок за одним з кримінальних проваджень, тоді як інше перебуває на стадії досудового розслідування. Загальний розмір збитків, що завдані державному бюджету Польщі, за даними слідства, перевищує 120 мільйонів євро. У лютому цього року іноземця затримали у Львові. Це були новини полудня. Наступний випуск чекайте о 13:00 рівно.

0: then it's all over.
1: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. За даними синоптиків, сьогодні у понеділок, 21 вересня, в Україні очікуються дощові в багатьох регіонах погодні умови, водночас на півдні та сході збережеться тепліша погода. Опади прогнозують у західних, північних, частині центральної областей. На півдні та південному сході буде переважно без істотних опадів або ж з проясненнями. Найпрохолодніше буде сьогодні на заході та півночі країни, вдень переважно близько 13-19 градусів тепла. У центральних областях температура буде становити від 18 до 24 градусів, а на півдні та сході повітря прогріється до плюс 21-25 градусів тепла. Вітер продовж дня буде переважно помірним, однак місцями можливі сильні пориви. Зокрема, прогнозами подекуди буде швидкість поривів сягати, перевищувати 10 метрів за секунду. Також, друзі, завтра і, в принципі, до п'ятниці нас очікує така похмура погода з суцільною хмарністю, з дощем. Водночас це дуже добре, але не забувайте з собою взяти парасольки. Ну, а на цих вихідних марно з проясненням. Буде більше сонечка і температура буде сягати до плюс 20 градусів тепла. Тож буде ще й тепліше і можна собі запланувати ці вихідні. Ну а ми продовжуємо про Max Dental Clinic. Ясно, це те, про що згадують останнім. А дарма. Кровить під час чищення, з'явився неприємний запах, оголилися шийки зубів, це не про саме пройде. Це ясно просить допомоги. Якщо не звернути увагу вчасно, то можна втратити навіть цілком здорові зуби. Просто тому, що кістка зникає під дією парадонтиту. У Max Dental Clinic парадонтологи спочатку складають вашу парадонтальну карту. Це, по суті, повну картину стану ясен. Ну, а далі акуратне професійне чищення і робота з кишенями біля зубів. Проводять хірургічні операції на ясна, без болю і під анестезією. Результат – ясна перестають кровити, зникає запах, зуби знову стоять міцно і дихати, всміхатися стає легко. Max Dental Clinic. Здоров'я ясна, впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на

0: Твоє радіо.
1: Після вихідних понеділок часто відчувається вже майже таким нескінченним, навіть якщо робочий день триває стільки ж, скільки в вівторок чи в четвер. Суб'єктивно він може тягнутися значно довше. От давайте розбирати, чому саме так відбувається. Чому понеділок нам здається довшим за інші дні? З календарем все гаразд, нібито понеділок не довший за інші будні, але наше сприйняття часу залежить не лише від годинника, а лише й від того, чим ми з вами зайняті. Наскільки ми втомлені і як багато подій відбулось за цей період. Отже, суботу та неділю графік багатьох людей, що він робить, стає значно вільнішим. Ми пізніше прокидаємось, ми можемо довше відпочивати, зустрічаємось своїми друзями, взагалі нічого не плануємо. А потім настає понеділок. Раптово так приходить. Тук-тук, я тут, і організм знову має переходити до звичайного режиму. Різкий контраст між відпочинком і робочими справами може створювати нам відчуття, що день тягнеться повільніше. Ми часто стежимо за часом. Тут такий один простий психологічний момент. Ми чекаємо завершення робочого дня і певної події, і дуже часто починаємо перевіряти годинник. І тут виникає парадокс. Що більше ми концентруємося з вами на тому часі, то сильніше ми помічаємо з вами кожну хвилину. Тому і час так тягнеться довго. На початку тижня може бути більше справ. Тому що понеділок для багатьох пов'язаний з поверненням до всіх робочих питань, навчань, завдань після вихідних. Потрібно перевірити повідомлення, розібрати пошту, згадати, що було заплановано, і скласти собі список справ на наступні дні.

ще через початок тижня може здаватися день насиченим. Парадокс в тому, що насиченими справами день не завжди суб'єктивно минає швидше. Якщо між завданнями багато очікування, рутини, бо постійного контролю, то день може відчуватись дуже довго. Важливо і настрій, тому що понеділок часто ми сприймаємо з вами як символ завершення відпочинку. Через це ми не дуже сильно тішимося з початку робочого дня і може з'явитись таки навіть відчуття, що знову це почалось. Якщо людина не дуже любить свою роботу, навчання або ж конкретні понеділкові справи, то негативне очікування може дуже сильно посилювати ваше суб'єктивне відчуття тривалості цього дня. Ну, а от п'ятниця, чому вона так пролітає нам швидко, так? Все може працювати в зворотній бік, тому що людина знає, що попереду неї чекають вихідні. Вона менше концентрується на тому, скільки вона часу має до кінця завершення дня. До того ж, в п'ятницю можуть бути заплановані приємні зустрічі, відпочинок, інші приємні справи. І в результаті ваша увага перемикається з годинника на те, що відбувається навколо. Тому і понеділок стає доволі таки довшим фізично, просто змінюється наше сприйняття часу. Ну, а як зробити його сьогодні менш нескінченним, ніж ми то робимо. Є кілька простих способів, щоб не перетворити наш початок тижня на марафон очікувань. Отже, не перевантажуйте сьогодні цей день десятками справ. Плануйте хоча б одну приємну активність після роботи або навчання. Робіть короткі перерви протягом дня і не перевіряйте, будь ласка, години кожні кілька хвилин. Залишайте частину рутинних справ на час, коли ви більше сконцентровані і природньо вам просто, якщо немає настрою, немає сил, не змушуєте себе робити це. І головне, не сприймайте понеділок як покарання. Ну, чесно, це просто ще один день тижня, якому ми саме часто надаємо особливого значення, який точно пролетить дуже швидко, що ви будете не перемикати з твого найріднішого. Ну і все-таки, як би там не було, і скільки справ нас не чекало в понеділок на роботі, ми знаємо, що є таке місце, куди ми можемо повернутися і відпочити наповну, не дивлячись на те, що тільки тиждень розпочався. І це наш рідний дім. А якщо ви, друзі, плануєте собі оновити квартиру або придбати нову, то знайте, що ви можете це зробити у житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Якщо мрієте про власне житло сьогодні, можете розраховувати за нього поступово. Адже житловий комплекс «Ядро», кредитований Щодбанком, за державною програмою «Єоселі», ви можете собі придбати квартиру кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це безкоштовний наземний паркінг площею понад 7 тисяч квадратних метрів, власний парк з озером і зонами барбекю, басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це маленька частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт та якість життя свого кожного мешканця. І саме тут ви чуєте сенс фрази, що всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068 551 5155 068 551 5155.

0: Твоє радіо. Школа танцю EGT Дрогобич. Дорослим група без досвіду, без сцени, без осуду. Молодятам весільний танець під вашу музику. З нуля до впевненого виходу. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А. Коло 14-ї гімназії.
1: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
0: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини, і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
4: Ну, а який понеділок без чогось смачненького? І щодень, поки не дуже вас ратує своєю погодою, то саме час додати собі трошки настрою. Хочу розповісти вам, куди можна завітати, щоб смачно перекусити і просто приємно провести час. І це заклад «Довбуш», що у Дрогобичі. Саме тут піцу випікають легендарні дров'яні печі «Валоріані» при температурі 450-500 градусів. Саме тісто проходить холодну ферментацію 24 до 48 годин і готується воно з італійського борошна капуто. Результат – це хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, який запам'ятовується. Якщо любите бургери, у Довбуші готують лише зі свіжого м'яса власного помелу, без субпродуктів та зайвих компромісів. Домашні соуси створюють власноруч та без майонезу. А ще в меню є ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, кебаби, салати, прохолодні напої та багато інших страв, які вам неодмінно захочеться скуштувати. Якщо не маєте часу завітати, то можете скористатися з їхньою доставкою. 097-630-84-84. 097-630-84-84. Телефонуйте. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. А військовим знижка мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – смак, створений з любов'ю до кожної деталі.
5: На правах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Зі школи і прямо з «Ефір Кідс». Якщо немає з ким залишити дитину після школи, вони подбають про це. Поки ви працюєте, займаєтесь своїми справами чи просто маєте час для себе, дитина у «Ефір Кідс» з 13:00 до 19:00. Весело, корисно та під наглядом досвідченого інструктора. На дитину чекає збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, каскотерапія, програми загального розвитку та прогулянка на свіжому повітрі. Найголовніше, вам не потрібно хвилювати, з чим зайняти свою дитину після уроків. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно і до вечора вона буде нагодована, зайнята, весела та задоволена. Пишіть їм в інстаграм, щоб дізнатись деталі, zefir.dro, або ж телефонуйте 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. І це була реклама.

0: Моє Радіо. Анонс подій та заходів.
1: Увага, батьки підлітків! Це для вас. Знайома картина. Дитина вивчила, готувалась, усе знає. А виходить до дошки і голос тремтить, слова куди зникають. Це не характер, це навичка, якої ще ніхто не вчив. 21 та 23 вересня молодіжний простір Дрогобича «Щабіт» проводить безкоштовний дводенний тренінг для підлітків від 12 до 17 років. Воркшопі з психологами, ораторське мистецтво, акторська майстерність, практичні управи і нові знайомства з тими, хто прийшов із тим самим хвилюванням. А тепер до самих підлітків. Якщо тобі від 12 до 17 і перед виступом усе всередині завмирає, приходь, тут таких буде повна зала. У понеділок і середу, 21 та 23 вересня. Початок о 16 годині. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Реєстрація до 15 вересня. Телефонуйте 097-102-02-99. Повторюю, 097-102-02-99. Молодіжний простір «Щабіт», Дрогобич, Осмомисла, 10.
0: Реклама.

0: Твоє радіо.
1: Тож, друзі, саме зараз час для ваших теплих привітів та привітань. Я нагадую, для того, щоб підняти настрій для своїх близьких, рідних, друзів, колег, все, що вам потрібно, взяти телефони до руки і надіслати тепле привітаннячко нам на наш студійний номер, що у Вайбері 067-704-1014. І ми зачитаємо їх тут у студії твого найріднішого. І от написали нам повідомлення: «Доброго дня! Колектив «Шалені бджілки» вітає свою працівницю Марію Стечинську з днюхою. Ти жінка, яка вміє знаходити красу в звичайних речах. Нехай твоє життя буде наповнене такою красою щодня і не тільки у свята. Бажаємо тобі легкості, душевного спокою та гармонії. Нехай твоє серце завжди знає, що ти неймовірна та гідна всього найкращого. Ми також приєднуємось до кожного гарного теплого слова привітання і бажаємо, щоб всі бажання, мрії пані Марія ваші здійснились неодмінно, щоб сонечко нехай в такий похмурий день завжди сяяло над вами, сяяло в вас самих. Ну і ось таких вам гарних колег, найкращих друзів завжди поруч. І щоб ви посміхались частіше, не лише дійсно в свята. І ця композиція саме для вас.

Реклама. Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Стебник, вулиця Володимира Великого, 14. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.

0: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове. Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати. Іноді хочеться вечері, як у ресторані, але вдома. Вишукані страви, теплі вечері, улюблені смаки. Веранда. Тепер з доставкою по Трускавцю. Безкоштовно від 900 гривень. На перше замовлення знижка 10%. Веранда – це коли смачно, красиво і вчасно. Замовляй вже сьогодні.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
4: І дійсно гарно так вже стало на вулиці. Сонечко, друзі, виходить з хмар і все-таки, якби там не було, пробивається і дає нам трішки часу, то вітаміну Д для того, щоб ми з вами хоча б трішки посміхнулись. Ну, а чому б і ні? Тим паче, що тиждень тільки розпочався, то чому сумувати, правда? Давайте посміхатись частіше. Ну і відтак, якщо ми плануємо щось додати в своє життя, щось зоновити, додати якихось яскравих фарб, то варто завітати в торговий центр «Шах», тому що там все для вашої оселі зібрано в одному місці. У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванну, плитку, все необхідне для ванної кімнати. Вартсвітло та вартдекор вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи, аксесуари, які будуть додавати простору, характеру і настрою. На другому поверсі ню меблі, дивани, столи, ліжка, матраци німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. І ще в асортименті з'явились якісні двері фірми «Ротос». Найприємніше – це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.

У Катеринівці на Харківщині росіяни вдарили по будинку. Там загинула жінка, постраждав 13-річний хлопець. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 18 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 8 людей, інформують в ОВА. У Запоріжжі кількість поранених від нічного удару зросла до 6. В Житомирській області під ударом була АЗС на трасі М-06 у передмісті Звягеля. А на Чернігівщині, нагадаємо, росіяни вдарили по підприємству, постраждала худоба, була пожежа, її вже загасили. Вчора і вночі підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об'єктів противника. Про це офіційно інформують у Генштабі ЗСУ. В районі населеного пункту Пікузе Донецької області уражено мобільну радіолокаційну станцію «Каста» армії Росії. Вона є для виявлення літаків, ракет та безпілотників на малих висотах. Дальність до 150 кілометрів. Орієнтовна вартість такої – від 60 мільйонів доларів. Також у районі Дніпроенергії Донецької області уражено пункт управління безпілотників окупантів, а в районі Старого хутора Білгородської області Росії уражено місце зосередження живої сили російського агресора. Тим часом у російському Таганрозі розширюють завод «Алабуга-Волокно», де виготовляють ударні безпілотники та їхні компоненти. Про це пише «Політико». Завдяки додатковому виробництву цього матеріалу Росія зможе виготовляти ще 28 тисяч дронів на рік. На 70% більше, ніж зараз. Наразі щорічно в Росії можуть випускати понад 36 тисяч гераней. У документах компанії «Росатом» йдеться, що ключовими причинами розширення території заводу є імпортне заміщення продуктів подвійного призначення і задоволення попиту російських стратегічних секторів на вуглецеве волокно. Тим часом український осінь проєкт «Дніпро-Осінь» писав, що росіяни будують на території Алабуги підземні цехи. Там вже побудовано близько 42 тисяч квадратних метрів простору. В Міноборони Румунії заявили, що піднімали два винищувачі F-16 і попереджували про небезпеку жителів прикордонних повітів через повітряну ціль біля кордону. Водночас Міноборони Молдови заявили про порушення повітряного простору країни невідомим літальним апаратом. Новини. Прикордонники пункту пропуску Тиса знайшли ін'єкції для схуднення. На поглиблену перевірку скерували рейсовий автобус з Відня. В кабіні водія знайшли сховок. У картонках з-під печива були 4 термосумки з ін'єкційним препаратом для лікування цукрового діабету і корекції маси тіла. Загалом 360 одиниць орієнтовною вартістю близько 7,7 мільйони гривень. Медикаменти вилучила митниця, точну вартість вже визначить експерти. І на завершення. На аукціоні в Парижі продають особисті речі Бріджит Бардо. На торги виставили майже 300 лотів з обох будинків акторки в Сан-Тропе та її квартирі в Парижі. Серед них балетки Репетто, які стали такими популярними саме завдяки Бардо, велосипед Пежо, гітари, друкарська машинка, парфуми Гурлін, прикраси, кухонне приладдя і навіть примірник Камасутри. Стартова ціна більшості речей менше, ніж 100 євро, але організатори очікують, що під час торгів значно зросте ціна. Виручені кошти спрямують на діяльність фонду Бріджит Бардо із захисту тварин. Нагадаємо, акторка померла в грудні минулого року у віці 91 року. Почуємося з новинами знову за годину, тобто вже о 14:00.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
4: Хочеш смачно і сито поїсти? Замовляй. Соковиті бургери, свіжі суші, гарячий вок. Вайб доставляє. Швидко і смачно. Швидка доставка по місту. Безкоштовно від 900 гривень, а на перше замовлення знижка 10%. Доставка твого вайбу. Замовляй просто зараз.
5: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Ну що ж, друзі, інтерактивна виставка «Той день» переїжджає з Києва до Львова. Відвідати можна буде із 26 вересня до 11 жовтня у Львівському палаці мистецтв. Давайте детальніше про цей проєкт. Його створила команда Ukrainian Wow з нагоди 35-річчя відновлення незалежності України за підтримки президента України. У Києві виставка «Той день» встановила рекорд з відвідуваності. В дні, коли у столиці не було повітряних тривог, але з міркувань безпеки не змогла продовжити свою роботу. Отже, серед експонатів самої виставки можна побачити прапор незалежності, який 24 серпня 1991 року група народних депутатів на чолі з В'ячеславом Чорноволом внесли до Верховної Ради. Також відвідувачам покажуть офіційні символи влади президента України – це колар, печатку, булаву та штандарт. Окремо представлять Конституцію України, на якій президент складає свою присягу під час інавгурації. Ще на виставці будуть історичні артефакти, що свідчать про тисячолітню традицію самодержавності та українські землях. Світові відзнаки, які Володимир Зеленський отримав від імені українського народу, а також роботи Георгія Нарбута, Віктора Зарецького, Тетяни Яблонської, Олександра Ройтбурда, Володимира Лободи, Віктора Лободи та Володимира Патика. Окрему частину експозиції присвятили нагородам, здобутим українцям та українками під час повномасштабного вторгнення. І є шабля Ольги Харлан, є премія Бафта за фільм «Камінь, папір, ножиці», також Нобелівська премія миру, яка була вручена Олександрі Матвійчук та Центру громадських свобод в 22-му році. Також Пуліцерівська премія вручена Василісі Степаненко за роботу в Маріуполі разом з Мстиславом Черновим та Вігеном Малолєткою. Статуетка Євробачення, яку Калуша оркестра здобули в 2022 році, також відвідувачі зможуть за допомогою інтерактивних елементів підняти прапор над куполом Верховної Ради, побувати в кабінеті президента та у Верховній Раді за допомогою VR-окулярів. Також на виставці можна буде заповнити бюлетень, який використовували на референдумі в 1991-му. Записати випуск новин в теле- та радіостудії, заспівати українські пісні в караоке-кімнаті, а також проголосувати за найкращий рецепт борщу. Крім того, відвідувачі зможуть прогуляти з вишневим садком, політати над Канівським водосховищем в VR та разом помріяти, що ми зробимо найперше в той день, коли... Ясна річ, буде перемога. Виставка буде працювати у Львівському палаці мистецтв з 26 вересня до 11 жовтня, тому всім бажаючим ви можете відвідати її і, ясна річ, переглянути всі ці роботи на власні очі. Тому що, знаєте, завжди цікаво почитати, що буде відбуватись, тобто, що буде безпосередньо на виставці, але зовсім інше – це коли ви будете там присутні і будете все це бачити на власні очі. І побачите, як час буде швидко минати, як вам буде це подобатись, цей процес, і загалом, як буде добре щось для себе дізнаватись нове. Ну і, друзі, якщо ви в пошуку того комфорту, затишку, а також свого містечка, знаєте, що є в житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі, квартира саме для вас. Якщо ви мрієте про власне житло вже сьогодні, розраховуватись хочете поступово, працює програма «Єоселя». Ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, також басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це маленька частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. І тут ви чуєте сенс фрази, що всюди добре та вдома найкраще. Записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55.
0: На правах реклами.

14.30 на годинниках, друзі, і чим вам зараз не час зробити невеличку паузу, зупинитись, перепочити, а також завітати в добу ж, тому що це місце, куди хочеться повертатись за справжнім смаком. Тут піцу випікають легендарні дровійні печі Валоріані при температурі 450-500 градусів тепла. Також тісто проходить холодну ферментацію 24 до 48 годин і готується воно з італійського борошна капуто. Як результат, хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, який запам'ятовується. Якщо любите бургери, у Добужі готують лише зі свіжого м'яса власного помелу, без субпродуктів та зайвих компромісів. Ну а соуси створюють власноруч на основі натурального йогурту та без майонезу. В меню є ще ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої та багато інших страв, які вам неодмінно захочеться скуштувати. Також, якщо не маєте часу завітати, можете скористатися їхньою доставкою, улюблені страви приїдуть просто до вас. 097-630-84-84 097-630-84-84 Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. А військовим знижка – мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Другобичі, на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – смак, створений з любов'ю до кожної деталі.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Зі школи і прямо в «Зефір Кіц». Якщо немає з ким залишити дитину після школи, вони подбають про це. Поки ви працюєте, займаєтесь справами чи просто маєте час для себе, дитина у «Зефір Кіц» з 13.00 до 19.00. Весело, корисно та під наглядом досвідченого інструктора. На неї чекає збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, каскотерапія, програми загального розвитку, а також прогулянка на свіжому повітрі. Найголовніше, вам не потрібно хвилюватись, чим зайняти свою дитину після уроків. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно і до вечора вона буде нагодована, зайнята, весела та задоволена. Пишіть їм на сторінку в інстаграм zefir.dro або ж телефонуйте 0800 33 59 54. 0800 33 59 54. І це була реклама.

Час дійсно лікує рани, ось шопінг їх заліковує дуже-дуже швидко. Тому сьогодні, друзі, чому відставляти все на потім, якщо можна зараз дати собі трішки відпочинку, переключитись на щось приємне і щось для себе придбати. Тому що ми так багато часу проводимо вдома, і наші меблі працюють для нашого комфорту. А в салоні «Велюр» вони знають, як зробити так, щоб кожне місце для нашого відпочинку було неймовірне. Ну, якщо вам потрібен хороший диван, чи хороший стіл для важливих розмов, або ж ліжко для якісного сну, то вам варто завітати у «Велюр». Тут зібрали меблі, які не просто заповнюють простір, а роблять його особливим. Салон меблі «Велюр», місто Дрогобич, вулиця Володимира Великого, 7. Обирайте комфорт, який залишається з вами щодня. На правах реклами.

0: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільні.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Zephyr Kids. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, каскотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Zephyr Kids чекає. Територія щастя.
2: Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Це бажання в нас усіх доволі такі різні, різняться вони по суті. І за кордоном, я думаю, там взагалі у всіх фантазія така доволі таки буйна, і всі бажають щось таке для себе неординарне. Але знаєте, такої історії я, направду, в своєму житті ще не очікувала. Що з'являться такі собі бажаючі повисіти біля Монни Лізи. І саме зараз ця інформація буде про двох відвідувачів Лувру, які не просто зайшли туди, щоб поглянути на картини, але ще й для того, щоб прикріпити скотчем собі дві картини на стіні зали, де експонується Мона Ліза. Щоб так собі повисіти біля тої Мона Лізи. Їх було затримано. Поліція уточнила, що затримані громадяни Німеччини. Спочатку їх зупинила Служба безпеки музею, вже потім поліція заарештувала за підозрою пошкоджені стін. За інформацією поліції, Мона Ліза не постраждала. Затримані заявили, що зробили це заради забави. Ось така в них забава, ось таке було бажання повісти свої картини перед Моною Лізою. І особливо не просто картини, це просто зображення їх самих, фотографії їхні. Ну, хочу сказати, доволі таки незвично, і можна собі записати в блокнотик. Так, повисів біля Мони Лізи, галочка. Ну, а тепер ясна річ, що їх чекає відповідальність за все це, що вони скоїли. Ну, от такі, друзі, веселі історії також трапляються, ну і піднімають, в принципі, нам настрій, викликають в нас посмішку. Ну, а ще, що може викликати в нас посмішку, це якісний шопінг. В другому центрі шах це можливо. Якщо ви туди завітаєте, побачите, що там є все для вашої оселі і все зібрано в одному місці. Якщо потрібна сантехніка чи плитка, вам у метр квадратний. Шукайте світло, яке буде створити вам атмосферу, завітайте в Арт-світло та Арт-декор. Мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрас, на другому поверсі вас чекають дню меблі. А ще в асортименті з'явились двері фірми Родос. Усе для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місті. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.

0: Ворог атакував Дніпро. Є влучання по об'єкту критичної інфраструктури. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна в розташованому поруч магазині. Інформацію про постраждалих уточнюють, заявили в ОВА. Російський дрон вже вдруге за сьогодні залетів до Молдови. Відомо, що після опівночі в Молдові вже фіксували дрон в повітряному просторі, який залетів з Вінницької області. Путіна зробили заяву щодо відновлення переговорів з Україною та США. За словами радника, за словами речника Кремля Дмитра Піскова, Москва все ще розраховує повернутися до консультацій і зробити чергову спробу досягти цілей мирним шляхом. Водночас Пісков визнав, що наразі в питанні потенційного врегулювання немає жодних зручень чи руху вперед.
1: Новини.
0: СБУ викрила ще одного агента російської воєнної розвідки у Дніпрі. Ним виявився завербований ворогом електрик. За останній час фігурант змінив декілька місць роботи на регіональних заводах, намагаючись знайти підприємство, що працює на військово-промисловий комплекс України. Як тільки агент працевлаштувався в компанію, насправді пов'язану з оборонним сектором, СБУ його затримала. Володіючи ситуацією зсередини, агент креслив для рашистів картографічні схеми місцевих заводів, позначаючи на них приміщення з особливо цінним обладнанням, також виробничі цехи та склади зберігання продукції. Він доповідав ворогу про характеристики готових виробів та графіки роботи підприємств. Також фігурант намагався виявити і скоригувати ракетно-дронові атаки Росії по пунктах базування ЗСУ і Служби безпеки. Крім того, встановлено, що зв'язковим ГРУ Росії виявився співробітник окупаційного так званого МВД ЛНР, який працює на російську воєнну розвідку.
1: Новини.
0: Стрию 16-річний підліток загинув через падіння з бетонної плити на території закинутої будівлі. Нещасний випадок стався на території колишнього деревообробного комбінату, повідомив департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА. В поліції додали, що про подію на спецлінію 102 повідомили товариші загиблого. За адресою працювали рятувальники ДСНС і лікарі швидкої. Прокурори Самбірської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 53-річного мешканця Самбірщини. Він вирощував коноплі в одному з сіл Самбірського району, де проживав. Згодом висадив 38 рослин на своєму подвір'ї поблизу церкви і ще 14 рослин на околиці села у Чергарниках. Під час проведення обшуків за місцем його проживання виявили також фасований канабіс загальною масою майже 1,6 кілограми і смолу канабісу майже на 1 грам. Крім того, в будинку правоохоронці виявили пістолет і патрони, які зберігалися без законного дозволу.
1: Новини.
0: За результатами опрацювання 95,18% виборчих протоколів, партія «Єдина Росія» отримала 355 місць в Державній Думі в Росії. Це рекордний результат партії за всю її історію. «Єдина Росія» отримала 57,8 голосів. Комуністична партія Російської Федерації набрала майже 14%, ліберально-демократична партія Росії більше трошки, ніж 9%, а «Нові люди» майже 8% голосів. Справедлива Росія набрала лише 9,97% і не подолала 5-відсотковий бар'єр. І на завершення, в селі Стрийського району Козуля впала у заглиблення газорозподільного пункту, який має глибину близько 2 метрів. Самостійно вибратися тварина не змогла. Під час прогулянки лісом в пошуках грибів небайдужі помітили тварину, що була у пастці, і одразу повідомили про це рятувальників. Ті обережно дістали її на поверхню. На щастя, Козуля не постраждала, її випустили на волю. Про це розповіли в ДСНС Львівської області. О 15:00 будемо підбивати підсумки. Почуємося.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Ну що ж, поговоримо зараз про погоду. Сьогодні понеділок, 21 вересня, і за даними синоптиків, сьогодні буде доволі таки прохолодно, друзі, і не варто очікувати гарних теплих показників, тому що прийшла такий холодний атмосферний фронт з північного заходу і покладе край бабиному літу. В Україну прийдуть дощі, різке похолодання. Про це повідомляють в Укргідромецентрі. Холодний атмосферний фронт зумовить справжню осінню погоду, дощову, холодну і незатишну. Особливо відчутним буде вдень, який виявиться холодніший за попередню ніч. Вночі дощі пройдуть у західних областях, вдень опади пошириться на північ, північно-східні та центральні регіони. Подекуди можливі грози. На півдні та південному сході країни істотних опадів не передбачається. Вітер південного напрямку на правобережжі з переходом на західний 5-10 метрів на секунду. При грозах поривчастий. Температура вночі від 13 до 18 градусів тепла вдень у центральних, східних та південних областях до плюс 27 градусів тепла. У західних та північних регіонах помітно прохолодніше 14-20 градусів тепла. Ну і, друзі, також синоптики зауважують, що сподіватися на другу порцію бабиного літа варто хіба що у жовтні, тому що поки ж осінь бере своє. Так? Тому готуємо свої парасольки, не забуваємо про них, коли ми виходимо з дому, та одягаємося, друзі, тепліше, тому що бабиного літа, як бачимо, не буде. І ще одна тема від Max Dental Clinic – це брекети. Багато хто думає, що це для школярів, але насправді сьогодні приказ виправляють і в 25, і в 40, і навіть пізніше, бо здорові рівні зуби потрібні в будь-якому віці. Як це працює? До кожного зуба лікар кріпить маленький замочок, і крізь них проходить тонка дуга. Ця дуга легенько, але постійно тисне, і зуби поволі міліметр за міліметром зміщується туди, де їй місце. Тиск слабкий, безпечний, тому боляче не буває. Просто перші дні доволі незвично. І це не про красу. Криві зуби гірше чистяться, між ними застряє їжа, звідси і карієз, і проблеми з яснами. А неправильний прикус з руками стирає зуби нерівномірно. Рівний ряд – це і ухайна усмішка, і зуби, які служать довше. Враховують також положення суглоба та знімають спазм м'язів, бо інколи від цього головний білі, також шум у вухах і навіть погана постава. Сучасні, найбільш ефективні брекет-системи відбере для вас після огляду кваліфікований лікар, який регулярно проходить навчання за кордоном. Також тут вирішують проблеми з прикусом у дітей різноманітними ортодонтичними апаратами. Max Dental Clinic – це ваша впевненість за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте у мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: В правах реклами. І радіо.

стартувала фабрика зірок, і поруч із позитивними відгуками поселився також і хейт. Дехто з юзерів у мережі припустив, що чимало гарних постів підтримки в бік проєкту ТРЕЦ були проплаченими. Продюсер шоу Володимир Заводюк ексклюзивно тур зірками прокоментував подібні такі думки. Володимир іронічно зазначив, що не знає, який треба мати бюджет, щоб проплатити таку кількість відгуків у ТРЕЦ. Утім, інфлюенс-маркетинг ніхто не відміняв, і в цьому він нічого поганого не бачить. Також Заводюк додав, що оновлення фабрики зірок проєктовані часом і відмова від життя в будиночку зумовлена безпековою ситуацією та відголоском популярних шоу «Дом-2». Крім того, він не уявляє, як можна на 3 місяці відібрати в учасників телефон і відрізати їх від реального життя. Ось так. Ну, тому, друзі, знаєте, хочу сказати, що, направду, розпочалася фабрика і дуже багато різних цікавих баталій відбувається навколо і в самому ефірі, і поза ефіром, тому, направду, дуже сильно цікаво. Але що цікавіше, це те, що в журі вони посадили от Надю Дорофєєву, а ведучий її веде колишній. І уявіть собі, також є багато переплетій, але я думаю, що все це для того, щоб підняти рейтинги. Тому дивитись є на що, цікаво, доволі таки захоплююче. І, в принципі, можна побачити нові обличчя молоді, які хочуть пробитись, показати свій талант і також заспівати для вас. Ну, що не дуже погано. Тому ввечері можна цілком трішки відпочити, лягти собі на диван прилягти, взяти собі щось гаряченьке і подивитись нову фабрику зірок. І знаєте, всюди добре, але вдома найкраще. Це так, особливо, що ваш дім – це затишна квартира в ЖК «Ядро». Для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, може розраховуватись поступово, що працює програма «Є-оселя». Ви можете придбати собі квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами барбекю, ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це маленька частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт та якість життя кожного мешканця. І саме тут ви чуєте справжній сенс фрази «Мені всюди добре, але вдома найкраще». Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55. 068-551-51-55.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: У Личне добро гості. По вас приїде автобус від магазину «Дивоцін». Щонеділі о 2 дня безкоштовно до «Дивоцін» в Стебнику. А потім автобус відвезе вас додому вже з покупками. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
3: Школа танцю EGT, Дрогобич. Спортивні бальні танці з 5 років. Постава, грація, перший турнір. Наші діти виграють обласні та всеукраїнські змагання. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського, 89А, коло 14-ї гімназії.
4: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4. Твоє радіо.
5: Як бачимо, друзі, осінь нам дає зрозуміти, що тут вона головна, і тепер буде дуже частими такі дощі, похмурі дні і також холод. Але, знаєте, я хочу сказати, що ми не з тих, хто легко здається, кого легко можна збити з настрою, тож додаємо гучніше музики, кави, трохи тепла і рухаємось далі разом на твоєму найріднішому. Ну, а якщо вже ще хочеться щось смачненького, то варто завітати удовж, тому що тут справді те місце, куди хочеться повертати за справжнім смаком. Саме тут піцу випікають легендарні дерев'яні печі Валоріані при температурі 450-500 градусів. Тісто проходить холодну ферментацію, 24 до 48 години готується воно з італійського борошна капуто. Як результат, хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, який запам'ятовується. Якщо любите бургери, у Довбужі готують лише зі свіжого м'яса власного помелу, без субпродуктів і зайвих компромісів. Домашні соуси створюють власноруч на основі натурального йогурту та без майонезу. А що в меню? Ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, кебаби, салати, прохолодні напої та багато інших страв, які неодмінно захочеться скуштувати. Не маєте часу завітати, то скористайтеся їхньою доставкою, і улюблені страви прийдуть просто до вас. Телефонуйте 097 630 84 84 097 630 84 84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. Військовим знижка мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Дрогобичі, на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш. Смак створений із любов'ю до кожної деталі. Це була реклама.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Увага, батьки підлітків! Це для вас. Знайома картина. Дитина вивчила, готувалась, усе знає. А виходить до дошки і голос тремтить, слова куди зникають. Це не характер, це навичка, якої ще ніхто не вчив. 21 та 23 вересня молодіжний простір Дрогобича «Щабіт» проводить безкоштовний дводенний тренінг для підлітків від 12 до 17 років. Воркшопі

0: років. Якщо тобі від 12 до 17 і перед виступом усе всередині завмирає, приходь, тут таких буде повна зала. У понеділок і середу, 21 та 23 вересня. Початок о 16 годині. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Реєстрація до 15 вересня. Телефонуйте 097 102 02 99. Повторюю, 097 102 02 99. Молодіжний простір Щабіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Реклама.
2: Ну що, друзі, за вікном сьогодні холодно, дощить, похмуро, і це ще не привід для того, щоб сумувати. Але в таку погоду варто подбати про себе. Одягайтесь тепліше, не виходьте з дому без парасольки і пийте достатньо води, тому що навіть коли холодно, нашому організму вона потрібна. І ще одна така маленька порада, то не забувайте рухатись. Навіть 15-20 хвилин такої прогулянки, навіть якщо дощ, трохи відпустить вашу напругу і допоможе вам розім'ятись і провітрити буде трішки голову. А ввечері теплий чай, нормальна така смачна вечеря, улюблений фільм і трохи відпочинку. Бо восени іноді найкраще, що ми можемо зробити для себе, просто не бігти весь день на максимум, а відпочити, бодай ввечері, за переглядом улюбленого серіалу чи фільму. Ну, а чому б ні? Можемо собі після роботи дозволити. І так, друзі, також можемо собі завітати в магазин, де можемо обрати все для свого комфорту і не тільки, а саме у м'яку лінію. Тому що в неї понад 100 варіантів меблів, сучасний дизайн, безвідсоткове розтермінування – і новий диван може стати вашим улюбленим новим місцем для відпочинку. Нове ліжко подарує якісний сон, а новий стіл збере з собою всіх ваших найближчих. Завітайте в м'яку лінію на вулицю Стрийська, 105. Це навпроти газової. М'яка лінія – комфорт, який починається з правильного вибору. Це була реклама.

що ж, друзі, ви на твоєму найріднішому радіо, і саме зараз будемо з вами слухати і дізнаватися, які саме цікаві новинки є в кінотеатрі «Злата», що в Трускавці, Шевченка, 36. Ну, а саме сеанси, куди ми можемо завітати і щось подивитись цікавеньке для себе і провести тим самим незабутні вихідні. А може і не тільки вихідні, але й будні. Отже, фільм «Родичі». Прагматична Марія вперше за кілька років приїжджає на день народження до бабусі, адже саме на онуку ювілярка збирається переписати свою хату. Про це фактично дізнається Григорій, дядько Марії, і має принциповий намір навідати будинок племінниці. То хто ж з родичів стане переможцем у цій боротьбі за нерухомість у селі під Києвом? Дізнаємось в кінотеатрі «Злата». Таємне життя речей. Отже, неймовірна історія від режисера Гатакі шоу «Трумана» і «Термінала». Щойно люди залишають свою кімнату, як речі починають розмовляти. Тому цьому впевнений, бо троє його найкращих друзів – будильник, бляшанка та паперовий пакет – живуть у нього і постійно дають поради. Незвичайні друзі хлопця дратують його відчима. Він бачить в них лише бездушний мотлух і врешті одного разу відправляє їх на смітник. А тепер мета Тома – це за будь-яку ціну врятувати старих друзів і заодно знайти собі нових. «Оселя зла» – нове захопливе та моторошне переосмислення франшизи «Оселя зла» від режисера-візіонера Зака Крегера. Брайан – медичний кур'єр, який мимоволі опиняється в самому центрі такого хаосу. Протягом однієї фатальної і жахливої ночі він змушений боротися за виживання в безперервній гонитві, де кожна секунда може стати для нього останньою. І також, якщо ви любите щось таке страшненьке і невідане жах і фантастика екшен, то це саме для вас цей фільм. Наступний фільм – це «Прикинься мертвим». Подружжя Джек і Нора здаються звичайною парою, але за зачиненими дверима їхнього будинку ховається небезпечний світ лицемірства, маніпуляцій та взаємної недовіри. Виявившись заплутаними у складній павутинні брехні, вони вступають в смертельну психологічну гру, де кожен крок може стати для них останнім. Коли ставки злітають до краю, грань між реальністю та обманом зникає, стає зрозуміло одне. Щоб вижити в цій битві, доведеться зіграти найнебезпечнішу роль в своєму житті – вдатися мертвим. Ось так. Друзі, саме зараз ми будемо розігрувати серед вас два квиточки в кінотеатр «Злата». Та перш ніж ми почнемо наш розіграш, я нагадаю вам, як все це буде відбуватись. У мене є запитання, до нього є варіанти відповіді. Вам потрібно брати ту відповідь, яка, на вашу думку, є вірна, і надіслати її нам після слова «вперед», повністю прописавши вірну відповідь. І якщо ви будете перші, квиточки ваші. Отже, друзі, запитання. Давайте повернемось до фільму «Родичі». Тож, з якої нагоди головна героїня Марія приїжджає до бабусі? З якої саме нагоди Марія приїжджає до бабусі у фільмі «Родичі»? З нагоди весілля, новосілля чи день народження? Весілля, новосілля, день народження. Вперед!

Ну що ж, друзі, повертаюсь до вас. І от, як я розумію по самому сюжету, ця Марія, наша головна героїня фільму «Родичі», не дуже і спілкувалась то зі своїми родичами, а тим більше з бабусею. Але бабуся так її любила, що вирішила переписати на неї хату. І так з нетерпінням її чекала приїзду на день народження. Саме день народження бабусі вони святкували, і вона приїхала це відсвяткувати разом з родичами. А по суті, ще й отримати такий собі, як я думаю, подарунок для себе. Отже, друзі, вірна відповідь – це день народження. День народження бабусі, чому б ні? Прекрасний, просто прекрасна можливість провести час з найріднішими. Отже, я маю переможці, і саме зараз хочу привітати Івана, нашого слухача. Номер телефону завершується 775. Вірно відповіли, ви були перші, і квиточки кінотеатр «Злата» ваші. А хто сьогодні їх не отримав, друзі, не засмучуйтесь. Все попереду. Вже завтра вівторок, і квиточки будуть точно ваші. А поки залишайтесь на твоєму.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
3: Твоє радіо.
4: І неважливо, друзі, що ви там собі запланували на цю осінь. Чи ремонт, оновлення, або ж просто бажання зробити свій дім ще краще. У торговому центрі «Шаг» є все для вашої оселі. Все зібрано в одному місці. У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванну, плитку, все необхідне для ванної кімнати. Варт світло та варт декор, на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи, а також аксесуари, які додають вашому простору характеру і настрою. На другому поверсі ню меблі, дивани, столи, ліжка, матраци німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. Найприємніше це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Тож завітайте в торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
5: В правах реклами.
4: Ну що ж, друзі, будемо вже завершувати наш ефір. Дякую, що цей понеділок провели зі мною, попри дощ, холод і таке похмуре небо. А ще хочу вам нагадати, що сьогодні Міжнародний день миру. Хочеться, щоб війна перестала бути нормою нашого життя, щоб вона більше не визначала наші страхи, наші рішення, наші плани і те, як сильно ми дозволяємо собі радіти. Хочеться повернути собі відчуття, що життя належить тільки нам, а не тому, хто силою намагається писати для нас свої правила. Та сьогодні ми знову згадуємо з вами. І загадуємо одне єдине бажання. Це миру. Миру для нашої країни сьогодні, завтра та завжди. Дякую, що були зі мною в ефірі. В ефір ще повертається Софія Савчин з новинами. А я кажу вам всім па-па. З вами була я, ведуча Олена Ластов'як. Цілую, люблю. Почуємось.

0: На війні загинув старший сержант Клочко Станіслав 1997 року народження. Він народився у селі Грудівка Сватівського району на Луганщині, а у 2022 році, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, його сім'я евакуювалася до Борислава. Бойовий шлях героя розпочався ще у 2016-му, йому було лише 18 років. Життя молодого захисника обірвалося 19 травня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту в Чугуївському районі Харківської області внаслідок удару ворожого FPV-дрона. З того часу воїн вважався зниклим безвісти. Тепер загибель захисника офіційно підтвердили. Вічна слава захиснику.
1: Новини.
0: Вчора і вночі підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об'єктів противника. Про це інформує Генштаб ЗСУ. В районі населеного пункту Пікузе Донецької області уражено мобільну радіолокаційну станцію КАСТА армії Росії. Вона є для виявлення літаків, ракет і безпілотників на малих висотах. Дальність до 150 кілометрів. Орієнтовна вартість її від 60 мільйонів доларів. Також у районі Дніпроенергії Донецької області уражено пункт управління безпілотників окупантів, а в Білгородській області РФ уражено місце зосередження живої сили російського агресора. Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з Дональдом Трампом у Нью-Йорку 22 вересня. Про це Суспільному повідомило джерело в Офісі президента. За словами джерела, Зеленський планує обговорити з президентом США попередні зустрічі з Віткофом та Кушнером та інші дипломатичні зусилля щодо зупинення війни. В цьому ж аспекті президенти будуть говорити щодо енергетичної теми. Крім цього, будуть піднімати питання пакету зимової підтримки, зокрема надання Україні додаткової ППО. Окремо президенти будуть говорити про ліцензування виробництва ракет до Patriot в Україні.
1: Новини.
0: Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора викрило конвертаційний центр, через який щомісяця проходило близько 500 мільйонів гривень. Під час 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі вилучено мільйонні суми готівки, інформують Офіс Генпрокурора і директор БЕБ Олександр Цімінський. Загальний обсяг фінансових операцій становив 23,5 мільярди гривень, а попередньо встановлена сума ухилення від сплату податків становить близько 3 мільярдів гривень. Учасникам схеми повідомлено про підозру. Також поліція викрила шахрайство з криптоактивами на понад 655 тисяч доларів. Про це інформують в кіберполіції. Впродовж 2023-2025 років фігурант переконував потерпілого вкладати кошти в криптовалюту для отримання пасивного доходу. Гроші конвертували в крипту і переказували на надані зловмисником криптогаманці. Далі він переміщував активи між різними сервісами і таким чином ускладнював встановлення їхнього походження і руху. В рамках міжнародного співробітництва правоохоронні органи Чехії підтвердили місце проживання фігуранта у Празі, і там було проведено обшуки.
1: Новини.
0: Директора підприємства з Волині підозрюють у заволодінні майже 4 мільйонами гривень бюджетних коштів під час постачання квадроциклів для військової частини Державної прикордонної служби України. За даними Офісу Генпрокурора, у грудні військова частина уклала з підприємством договір на закупівлю 28 квадроциклів. Ціна одного становила понад 699 тисяч гривень. За цю техніку підприємству перерахували понад 19,5 мільйони гривень бюджетних коштів. Водночас поставлені квадроцикли відрізнялися від погодженої специфікації за низкою характеристик. Згідно з висновком експертизи, вартість фактично поставленої техніки була завищена майже на 3,9 мільйони гривень. Це близько 20% від всієї суми закупівлі. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
1: Новини.
0: У Стебнику стартував ремонт вулиці Зелена Діброва. Як повідомляє департамент міського господарства, на цій вулиці вже завершили фрезерування старого пошкодженого покриття. Далі підрядники підготують і укріплять основу щебеневою сумішшю і після цього влаштують нове асфальтобетонне покриття. Ремонт охопить 1850 квадратних метрів дорожнього покриття, оновлять всю пошкоджену частину вулиці Зеленої Діброви, а також під'їзд до церкви Введення у храм Пресвятої Богородиці. І на завершення підсумкових новин, в Ірландії оштрафували Google на 403 мільйони євро за обробку даних про місце перебування. Ірландська комісія з захисту даних встановила, що Google не завжди обробляв дані про локацію користувачів законно, прозоро та справедливо. Через це люди могли не знати, що їхнє місце перебування використовують, зокрема, для персоналізації реклами і визначення їхніх інтересів. Розслідування розпочали в 2020-му після скарг європейських організацій захисту прав споживачів. Google має протягом 6 місяців провести обробку даних у відповідь на європейські правила. А в компанії вже заявили, що рішення стосується старих правил, які вже оновили. Такі от справи. Почуємося завтра з новинами. Попереду бажаю лише хороших. Все буде Україна. З вами ж була Софія Савчан.

0: крила.
1: Говорили дві любові тихо між собою, слідкували білі хмари за цією грою. Прислухалось чорне море до пісень, бо пісні лунали кожен день. Говорили дві любові і дивились в очі, пам'ятають сині гори ці слова співочі. Жовте поле із піснями цими спить, і пісні лунають кожну мить.

назавжди пам'ятав, всі слова усіх пісень про любов знав.

0: Моє Радіо.
1: Реклама. Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів? Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець, Роксолани 16.
4: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

Твоє радіо.

Я тебе

0: Реклама. Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Стебник, вулиця Володимира Великого, 14. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукай в «Ементаль». Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове. Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: GT Дрогобич. Спортивні сучасні танці з 5 років. Швидкість, характер, своя сцена. Наші діти виграють всеукраїнські фестивалі. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії. Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
1: 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Ранкове є. Анонс подій та заходів. Увага, батьки підлітків! Це для вас. Знайома картина. Дитина вивчила, готувалась, усе знає. А виходить до дошки і голос тремтить, слова куди зникають. Це не характер, це навичка, якої ще ніхто не вчив. 21 та 23 вересня молодіжний простір Дрогобича «Щабіт» проводить безкоштовний дводенний тренінг для підлітків від 12 до 17 років. Воркшоп із психологами, ораторське мистецтво, акторська майстерність, практичні управи і нові знайомства з тими, хто прийшов із тим самим хвилюванням. А тепер до самих підлітків. Якщо тобі від 12 до 17 і перед виступом усе всередині завмирає, приходь, тут таких буде повна зала. У понеділок і середу, 21 та 23 вересня. Початок о 16 годині. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Реєстрація до 15 вересня. Телефонуйте 097-102-02-99. Повторюю, 097-102-02-99. Молодіжний простір «Щабіт», Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Реклама.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнюється разом із вами. Белліні's Piano Bar & Grill. Єдиний панорамний ресторан Трускавця на відкритій терасі п'ятизіркового Мір-отель. Тут вишукана кухня зустрічає краєвид, від якого перехоплює подих. Вечеря, що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белліні's в Мір-отель. Смак красивого відпочинку. Бронювання 067-119-1090.
2: Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
3: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини, і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
1: Іноді хочеться вечері, як у ресторані, але вдома. Вишукані страви, теплі вечері, улюблені смаки. Веранда. Тепер з доставкою по Трускавцю. Безкоштовно від 900 гривень. На перше замовлення знижка 10%. Веранда – це коли смачно, красиво і вчасно. Замовляй вже сьогодні.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове. Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.
3: Хочеш смачно і сито поїсти? Замовляй. Соковиті бургери, свіжі суші, гарячий вок. Вайб доставляє. Швидко і смачно. Швидка доставка по місту. Безкоштовно від 900 гривень. А на перше замовлення знижка 10%. Доставка твого вайбу. Замовляй просто зараз.
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Все ж нема мене без мене, в долі цій чи безіменній. Я стою на межі зриву, геть нагий, дивлюся в прірву. Як туди б мені не впасти, не втікти. Певно, в цьому суть мети. Тіло, посуд для душі, крихкий. Як не розточити у дорозі, донести дедальні межі, де душа вже незалежна, тіло залишити і перейти. Сміливим, Боже, мій дух тримайте, щоб бій стояти, зустрічати злидня, зими дні і літні, вогонь і воду, вітрів негоду, відповідати і бути гідним. Життя – ріка, а сміливість – плід в ній. Тим, хто вгорі, дивитись в очі, здійматись вище, попри не хочу. Розпал зайвості і марноти, лишатись людяним в натовпі.

що покинув свою гавань, та не в пригода, а на вигнання. Запалі наспіхом без вагань, палив мости, щоб не повертатись. Тепер нема чим пришвартуватись.

0: Боже, сили піти красиво, худою твердо йти достойно, та без пихи, хоч і в міру гордим, коли затлів мій натхненний шлях, і над обривом стою беззбройно. Дай Боже силу нарешту долі триматись гідно, не бути кволим, немов конспектом лишити слід для тих, хто поруч чи йде у слід. Коли від глузду нема поради, дай Боже сили триматись правди. Коли стежина моя барвиста, непередбачувана терниста, коли потрапив у хащі страху, як оточили тене та жаху, як проти правил стежина в'ється, заточень осуд лиш тільки лється, коли тону соціальні фальші, і мій у помилках шлях цей справжній. Дай Боже духу іти нам дальше.
1: Твоє радіо.
2: Реклама. Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
3: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace – подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-01-04. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Реклама. Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7. Трускавець.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: I'll say.
1: Найкращі миті минулого на твоєму радіо.